en omgang smooth jazz fra den tyske trompetist og sanger Till Brönner sammen med amerikanske Bob James og On Vacation.